Bamba yadi amna wet fi nga toel gep wet bay nga mu ñor gom nga ba faat man nga dundal la xar nu bi dundal nu noori sax njabot wad na nu wak boot te sutra nu may nu mboot ni len amin yen xar nu bi yaay fekk waaji njorondaay nga fal ko boole ko ki gaay ne doomi maam Seynabu Njaay lampi won ci xarnu bi yaay fekk waaji njorondaay nga fal ko boole ko ki gaay ne doomi maam Seynabu Njaay